0: Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhì nhá rà kê kù bù mù lê tù tù gù tà vè. À nhì ngũ rì yè phê ưu kù yì lê vè sè vè kê rì tù gù gần dà rì rà nè yò kù tù bù vè. Bè tè ưu lù tù lè kì chê chê yì nì yò rò kù vè sè vè ưu kù yì phù kù nù lè. Yò ưu kù yì lè vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kè tà sè sèn kè ưu lè phê tù fà kè sà nè kè prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù rù jù bè tè mù nè jù bè wà tò pram pram. Bila sebu uu kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tele richevye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabele le sebu uu kui sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale wo kui la ber ke motu mwe ya woro le mlek bunke du wo ye la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wasa ulurure abai mena farwe kula iri la wel me kuruguru
1: dancer on the beat.